0: Samstundes som alt dette nødja kom, var ikke sjoldan tjekk eller rattle klantor i bløven noen her som ville være vi at dette nødja spilte føreska dansen, om det ikke bøgnløs for å forkomme honom. Som helt då att han inte för att vara så gale, men upp att ånder bo och fra och i blöven hon, att han först i dem utan för ska ettla en ska dansen, att han bara vore att han bära sig spidla. Och i 1923, bäst sex år att han har att höjt jazz var uppfunnet i Amerika, vi bälte någon The Original Dixieland Jazz Band, var en rattlig jazzbalkor för att spela regliga till dans och underhalls i havn. Balkoren som Erling Isholm, Sofus Vistøyen, Julian Hansen, Gunnar Mår og Arnold Ekholm og Brunalia Mannau kallast Havnar Jazz Orkester. Øysnja tvørare vore til vi bøyna vegin, grøyer Kristian fra. Søttene byrja jo et anna Havnar Orkester som Andreas Restorff og Stig Heinesen stånau i 1926. Hetta var jazzband Triumph som søttene kom at øyda Goggan og som spalte og ikkje farri enn Holton Drar.
1: Det er ikke lengt i midten at man sier jazz i New Orleans. Det er heisle ikke noen navn før man kom fram til det i Seichan. Til at det dukker opp i Tvøløye. Så det er og Tromsø. Altså er vi jo noen nordlandsk innsavningsarbeid her som vi tar kan og hver det hent. Køren land og i hele London er det under universitet, så det har vi ordentligt haft mulig at kan han ikke. Norge og Sverige har det simpelthen ved alle stjerne, da den nødte tonelægen kom beinet med en. Det betyder jo ikke, at tonelægere kom i Amerika. Det var tonelægen som så, og den tonelægen kom til følge via gramfonplotten. Det var per øje, at det holdt her. Det fik en plate, og så vi hørte inn i gramfonen, inntil det døde at lære kortene, årene og det hele ordanært. Jeg har så intervjuet med den anden Valand Johansen, sammen vi Nærmingen, og Andreas Restorff, som var klaverspillet. Han tog den ikke, hvad fortæller Andreas, Eisner Valand, men han var et sinte yngre Valand. Og Andreas, han fortalte øvrigt livende om hur så spännande det var att spela det här. Alltså hur så mycket liv var i. Alltså hur så mycket entusiasm var. Att saxofonisten lägger sig på golven och blåst upp i luft. Men att dansa förhoppligt. Jag har hört det stått det. Ofta var det förbindelse vid karneval. Maskerade. Och här var det som vi känner väl. Alltså William Heinesen och og noget vidt til at dekorere. Det var ølige gænker ude. Og det var også en karikaturtekniker i det, man lade ting om akkurat hette, at det var at sinde for jazzet her i tjonen. Om det så er kopimusik af New Orleans, det vet man godt, det ikke var. Men lønene, som det var spalt, det kunne se ved det, som var populære rundt i verden, tror jeg. Nok så interessant. Og det sørste er sådan så løsninger i blåen og et håndt med vi noten som kunne tape til dømmes, yes, we have no bananas, we have no bananas today. Der kunne man tape. Og så langt som det var bare læge ved akkorden, så var det stadigvæk inden for det, kan man sige. Den samme stodlasten her, som du lægger til en ægne ærestemme og arrangement til. Vedlæggeren så fortalte musikerne, som jeg tog sig ved, at de beder til arrangement, altså når det tilfærd til en midten 8- og 12-mands orkester. Og så blev det mig i swingstøl, og mig næk mig, som siger, er på sig. Og at det er som noget, som man har gjort, læser Norton, spiller Norton. Det gjorde det så, at tonelagt som brøjtest. Jeg har aldrig, man lå sådan ikke nye og gulvet og spalte saxofon op i loft.

Hatta vær um ik kunti kvøje. Or etti Jan Sturus og at læ. Tja Stanley Samuelsen. Ulsetin snadel ko gerde Jon Høyby. Men okay, ja, jeg hørte at for at kosta 100 kroner at vera vi server sier at jottanen hos det sted under kvarnasvar, og tog er ikke penger til å løse hvor langt. Så ja, det er fremme også, jeg synes. Ja, hva er det vi er? 250 folk, 4 vendinger og 30 timer. Ja, så framførsland, hun er 2 timer. Hvis vi ser denne låa timelønn, 100 kroner, og ganger at det samme, så blir vi til 300 kroner. Kanskje korsambandet bare skulle sendt denne råkne gongstes. Det er sånn jeg som er øyelig rykt av vaklen. En annen mulighet, det kunne jeg snu være jo at vi bare kravde penger fra ferieføls. Det er jo så moderne i høsten døven, så anker kom det ginger rundt vi hatten under håndene. Eller kanskje anker ferieleier gir her eisen i ålder, så det er ikke åkjent. Så hvis vi ikke handtak en eller tvær ferieleier, så er eisen nærmere 100.000 kroner her på en tilbåt. Ja, mulighetene er nekker. Men lat okkum ferra til nærka sum tær sum alt hetta snúst um. Sanjun og Ólasøka og til Sæli Løin. Her rett frá 2022. Ur öllum 18 koma vindar og eg má seia hetta her hetta ta uppasta, hetta her kransurin, hetta prikkurin yvir í. Gjør så vel, ur öllum 18 koma vindar, Ólasøka 2022.

Ja, det var Anna Ferro, James Olsen og Finne Koppa som her som går gent og kæte etla til Havnar vid Færa. Og så det en som sier så løyes, jeg vil, ja, lett om vi vil finne at det her var det. Jeg spekulerer på om vi skulle få et gammelt og nok så lovligt le av listene i morgen. Jeg er ikke den større Iron Maiden-fan, men tar her var to en sang som jeg en alvorlig større fan av. Det Fear of the Dark, så det har jeg gledt meg alvorlig. Om du vil sette fot i sendingene, vi har sånn sannsyn noen takk for det. Og så stender halsen nyast. Og ja, lett å kunne høre Iron Maiden og den her Fear of the Dark. Han mye en skjøy minutter til langt der, så at han får ikke spille. Men når jeg tror jeg får minutter, det skulle vi gjøre den for å høre.

0: at det var sankeren Havana. Her kunne du gjøre noe sommer for video også sommer.
1: Ja.
0: Et eller annet er årstøy, men her sikkert blir det rettelig hun alt. Det er da sannelig eisen for Jon.
1: Hatt er nemlig eisen en kanskje en sanger som man også sier, ja, her er en rymland utje, men her er det nesten en...
0: Havana...
1: Er det 13 år siden eisen kom ut?
0: Ja.
1: Altså, han er rymelig gammel et rundt.
0: Jeg halte, man kan sutja det, og ikke bare alltid, hvis man fyrir noe hikker, og det kan jeg lukke prøve å gjøre med en bit noe tåsa, så ser man når han lagt det inn, og ikke bare jeg minnes at han, da han kom ut, og det var i Seichan,
1: okay.
0: Sommer 2016, ja, til 20 år så gjennom.
1: Wow.
0: Så, ja, men, tog en gang og kjøtt.
1: Takk gjør hun.
0: Selv at man, hun har seg, Kristina, og tog en tjokken hånd, faktisk, jeg som vi har vært rundt.
1: Takk var den.
0: Men vi var etter i neste vika. Torsdagen, klokka 1.
1: Ja. Hei, det var stort litt.
0: Ja.
1: Det var en stort vika.
0: Det er alt, ja.
1: Alt vet jeg, Lars er sin der.
0: Ja. Hva skal selge til oss?
1: Hva skal selge?
0: Det er aller første fer. Og det er jo eisen funnet, og det er eisen funnet at vi først kom onker SMS på, og onker rattleinger, og onker går rå, og så hvert. Det skal man bare takke til sånn, og...
1: Ja. Ja.
0: Men så ser jeg da.
1: Altså, men det er beste råd man kan få til fra sin samverste.
0: Til nemlig at ja. Takk for det. Til, og så skriver en her, nå klarer han opp i Vestmanna.
1: Ja, så klarer han for hjem.
0: Ja, hjemme njøter solene. Og ja, nesten vikeskiftet. Takk om hvordan vi fikk, vi sendte ikke morgen, men i kommende vike, da verer vi det, så blir torsdag, middag og høstdag klokken 1, jeg hører. Og så verer vi det eisende, jeg skal ikke vite, vi da har sagt ja til at for å sende frutjadeien ur ja. Syregøtet. Jeg minns en gang etter...
1: Jeg halte det var sin sette.
0: Var det det?
1: Jeg halte jeg skal være bare noe vidt ut hos okay. Skrona.
0: Ja, jeg vet ikke en gang hva det jeg har sagt ja til, men, men det er alltid hun har lyst til å være i syrgøttet at det er G-festivaler, og kanskje jeg vil møte Eilind Matras, som altså gjør det han første heppende vinneren. Eller jeg vet ikke om han var heppen, hun var jo ferdig ut av leite. Hun donet liv vinneren, kan man si, ja.
1: Og jeg hørte vinneren.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Ja. Og hun var simpelthen kom frem og at han fjalta. Vi bilde och heja högt bremsen där och lep i till Anna och säga samarbete från den.
1: Och hade det akkurat här vi ville vi kapten snä. Att folk får folk komma ut och prata nytt.
0: Nämligen.
1: Och kanske det kommer jag också prata på tur typ. Men det kan så helst att säga att frukta den kommande vecka ta sända vid alltså från klockan 3 till klockan 5.
0: Okej.
1: Okay. Så har vi bundit oss kvar timmar.
0: Det skiljer jeg alene nå, ja. Men hva skal det være stort litt? Det her blir hun litt, og her alltid negv. Hun har vært folk, det prater vi. G-festivalen nå, Ørenfestivalen, for det kan seg skilt. Så jeg hadde vi for bare, jeg kunne også, jeg var ikke tog noen sending morgen, som ni har ikke, så vi kunne faktisk godt bli at ikke har gått vikeskjøpt i landet.
1: Ja, jeg sitter jo også mer fri hjemme oss, det er ganske langt fri.
0: Det er nemlig at, ja.
1: Fra måneden.
0: Ja, så njøte bare det, når... Og vannet du høres vi så etter Torstein.
1: Takk for